0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
4: Mer til overs!

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: dinlyd.no
3: Oi, er hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
4: Dinlyd.no.
7: Oi, hjemmelaget lasagne.
8: Ja, men det er bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter. Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Hei, det Rune igjen.

0: skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: AJ-produktelagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hard.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro.
1: Would you dance?

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
2: No.
3: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs!
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur

0: Talene har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen i den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne i 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Ha lørdagen i gang på Radio Metro. Riktig god helg! Håper du har en ålreit dag så langt. Dagen før nasjonaldagen er nok mye å tenke på også, antageligvis for ganske mange, men vi skal underholde deg med masse god musikk de neste timene. Og starter timen her nå med Chaka Khan, her til Through the Fire.

0: Aha, på Radio Metro, Forever Not Yours. Riktig god lørdag, Stian Berg I studio her nå, frem til klokka blir ett med Lisa Nilsson og Sam Smith og Normani på vei blant annet om noen få minutter.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: var Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani på Radio Metro. Riktig god lørdag, nå dagen før nasjonaldagen. Og hva det aller viktigste å tenke på med tanke på bunaden til I morgen?
1: Det viktigste jo å få festet søljer og bunadsvesken veldig godt, så du slipper å miste det. I forkant av 17. mai, hvis den skal ut til lufting, så kan det være en god idé å være hjemme. Og vi jo også fått meldt om tyverier, hvor folk har nappet med seg bunaden fra tørkestativet ditt.
0: Det kjedelig, men det var et godt tips da, og et råd fra Trefse Hofstad Nilsen I Fremtiden Forsikring. Vi håper du får en dag med bunad da, I morgen. Håper den ikke blir borte på tørkestativet.

0: I'd do anything for love, but I won't do that. Det var Meatloaf på Radio Metro denne lørdagen den 16. mai med Miles Smith. Også The Cars på vei om noen minutter.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Har du Cars og Drive på Radio Metro på det som ansett som fotballens nasjonaldag med flere kamper da i Eliteserien for menn med 9. runde med kampstart klokka 16 i dag ser vi blant annet Brann mot KFM Oslo Fredrikstad møter Hamkam Lillestrøm møter Sandefjord Molde møter Kristiansund Rosenborg Ålesund og så det Viking mot Start og så det Bodø Glimt mot Tromsø klokka 18 og Vålerenga Sarpsborg klokka 8 i kveld så det mye moro da for fotballglade folk i hvert fall.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: I wanna be the only one fra Eternal og Baby Winans på Radio Metro. Denne uka her som har vært mye preget av økonomiprat med tanke på at det masse banker da, som har satt opp renta etter at Norges Bank satt opp renta. Og så har jo da regjeringen kommet med en revidert nasjonalbudsjett, og det har også vært mye prat om det denne uka her altså. Og vi skal nok få en liten oppdatering også på hva som skjer akkurat nå med både økonomi og annet I verden I nyhetene etter John Legend og Supertramp. Først All of Me om et par minutter.
1: Noah? Nei! Oi! Oi! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det er foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt er funnet død ved Karlsruveien i Jevna. Helikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene er bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokotjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag, er bekreftet død. Pårørende er varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah er imidlertid ikke part i samtalene, og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig. Det sier saksordfører Julie Stuestøl

0: er klare for Norge. Westlife, du hørte My Love. De på sin 25-årsjubileumsturné og spiller da I Spektrum den 21. november, og så tar du turen tilbake til Norge også I juni neste år. Da det Trondheim som står for tur og billettslippet. Det var for øvrig I går. Nå, straks til musikk fra The Course.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Heart the beat.
9: Radiometro.
7: Hit Radio.
10: I App Store.

Thinking Out Loud. Dette var Ed Sheeran på Radio Metro. Riktig god lørdag. God helg. Du, nå ligger allerede en ny konkurranse ute I appen vår. Din lyd. Vi skal I år, som I fjor, og året før der igjen, sende en familie på ferie I Danmark. Denne gangen her til Jyllands østkyst. Båten går 21. juni, og der står feriehuset og venter. Og under oppholdet så får du også billetter til Jurs Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Zoo. En premie med verdi på rundt 25 000 kroner. Bli med ved å trykke deg inn på knappen under Radio Metro-logoen på appen Din Lyd. Kanskje det din familie som reiser til Danmark 21. juni?

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: A Tears in Heaven fra Eric Clapton på Radio Metro. Riktig god lørdag med Taylor Swift og også Sade på vei om ikke så alt for mange minutter.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd, kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du holder mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Med din lydappen hører du din favorittstasjon Heart the Beat
13: Radio Metro
12: Hit Radio
13: I App Store

Nå dagen før nasjonaldagen, og som tradisjon tilsier da, så åpner dere en egen bunadsluse ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Både i dag og i morgen er den åpen, og pyntet med norske flagg og åpen for alle reisende i bunad. Men du må huske smykkene dine da. De gir utslag i metalldetektoren. Sølger, knapper og bunadsmykker bør dermed samles i en smykkepose og legges i kassa ved sikkerhetskontrollen. Også bunadskniven må du tenke på. Den må i innsjekka bagasje. Det eneste unntaket fra regelen om at bunad og tilbehør kan tas med i kabinen.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: glemmer det aldri. Det var Emma Stenbakken på Radio Metro, og så blir det musikk fra Fine Young Cannibals. Også Celine Dion stikker innom så vidt det om noen få minutter før nyhetene klokka 11.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

0: samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Klokka er noen minutter over 11 denne lørdagen her, og kanskje er det på vei til butikken for å handle litt inn til lørdagen, og ikke minst nasjonaldagen i morgen. Eller driver du kanskje med noe helt annet, sånn som å sitte med beina på bordet, sånn som jeg gjør akkurat nå. Kos meg, her med Climbing Fisher nå.
2: Metro.

0: Dette liksom en sommerlåt dette for meg, fra Colby Calais. Jeg hørte bubbly på Radio Metro, for i hvert fall litt sånn boblende følelser av å høre på den. Håper du har nå det et lørdag. Kanskje blir den enda bedre når vi får på litt Michael Jackson her også. Hans fantastiske Black or White fra Dangerous-albumet rett rundt hjørnet her.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmakker.
8: Hei, det Rune igjen.

0: Nå har du matplanene klare for I morgen. Blir det is og pølser og grilling, eller blir det kanskje litt tapas, for eksempel? I forbindelse med det så hadde vi besøk her I går av Juan Serrano fra Serranos Bodega, og spurte han hva som det viktigste å ha på tapasbordet.
1: Det viktigste å ha på bordet det man liker selv, men hvis man skal innenfor tapasbordet, så ville jeg tatt Serrano-skinke eller Pata Negra-skinke. Litt om det forskjellig, men uavhengig av hva du skal ha, så vil jeg nok ha med litt av det familien liker. Men som skinke så den nok lettest med Serrano-skinke, for den mildest og brukes oftest av den norske familien.
0: Litt vann I munnen, bare tankene egentlig. Serranos og litt eggerøre. Ja, det...

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Der en Gone to Heaven. Du hørte Brian Adams på Radio Metro, helt fra Canada og innom dine høyttalere på en lørdag, dagen før nasjonaldagen, som vi markerer med mye god musikk gjennom hele dagen her på Radio Metro. Nå straks med Benson Boone.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart. The Beat.
9: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller i Google.

en regel på 17. mai hjemme. Du kan spise så mye is du vil. Det gjelder både voksne og barn. Men hvert eneste år så kommer som regel gutta til meg dagen etter, altså 18. mai. Og så angrer de på at de egentlig glemte litt den regelen der. De glemmer at de kan spise så mye is de vil. Og jeg tror kanskje de når et toppunkt til slutt, nemlig. Det holder kanskje med en 2-3 is, i tillegg til alle pølsene og grillmåten og alt annet som faller inn. Så orker de ikke tanken på mer is, rett og slett. Så ja, da får de bare angre seg da, tenker jeg. Og så har vi allikevel masse is de neste ukene fremover i fryseren. Det gjør ingenting. Sometimes.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Abbott and the Wire, If I'm Neville Brothers på Radio Metro. Snart nyheter, klokka nærmer seg 12. For en tid straks til Adele nå, When We Were Young.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet

0: mandagsbarn fra Veronica Camagia som veldig klar for Norge og skal blant annet til Bergen den 10. og 11. juni, Kristiansand og Odderøy jeg venter 12. juni, og så det Tjuvholmen da I Oslo den 18. juni. Nå snart til Eros Ramazzotti her på Radio Metro.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Power, rock, hit, radio.
11: This is Heart.
10: Heart.
9: The Beat.

Du, nå ligger allerede en ny konkurranse ute I appen vår, Din Lyd. Vi skal I år, som I fjor, og året før der igjen, sende en familie på ferie I Danmark, denne gangen her, til Jyllands østkyst. Båten går 21. juni, og der står feriehuset og venter, og under oppholdet så får du også billetter til Jurs Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Zoo, en premie med verdi på rundt 25 000 kroner. Bli med ved å trykke deg inn på knappen under Radiometro-logoen på appen Din Lyd. Kanskje det din familie som reiser til Danmark 21. juni?

overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tid

0: fantasistikke med sex som vanskelig å gjenskape live. Derfor så foretrekker Enya å jobbe I studio fremfor å opptre live egentlig. Her jo kjent for sin distinkte vegg av lyd som skapes gjennom hundrevis av vokalspor egentlig. Dette var Caribbean Blue på Radio Metra som tok deg inn I Enyas drømmeverden. Og snart nå til Alex Warren Ordinary rett rundt hjørnet.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sorlandskjokken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

hadde et spesielt hjerte for Norge, han, Leonard Cohen. Spesielt da kanskje etter å ha vært sammen med norske Marianne Ihlen på 1960-tallet. De bodde jo sammen på den greske øye Hydra. Det var hun som var inspirasjonen bak den berømte sangen So Long, Marianne. Og når Marianne døde I 2016, så skrev også Cohen et siste rørende brev til henne, og så døde han selv bare 3 måneder senere, altså. Dette var hans Ain't No Cure for Love. Hvor langt ville du gått for kjærligheten? Jeg vet I hvert fall at Vanessa Carlton, hun ville gått veldig langt.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir til deg av Radiometro, din lyd

0: eget speil. Ja, smilet I ditt eget speil. Chris Holsten på Radio Metro. Trond Harald Hansen, etter han som tar over nå etter meg klokka ett, etter nyhetene. Jeg heter Stian Berg og tilbake igjen I Metromorgen på mandag morgen. Du nytt 16. mai, og ikke minst, nytt nasjonaldagen I morgen. Gratulerer med dagen!
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: God lørdag og takk til Stian. Nå det metrohelg. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin lørdags ettermiddag. 2 minutter over 1, og det blir straks Duffy med Mercy, men det blir også Level 42. Her Running in the Family.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Alicia Keys og hennes Girl on Fire og Michael Learns to Rock med The Actor. God lørdag, jeg heter Trond Harald. Det blir straks Kelly Clarkson, men også Åge, som har lyst på en dans. Han synger Dans med deg på Metro.

stjerneskuddene Olivia Dean og Sam Fender. Rain Me In fikk du på Radio Metro. Michael Bublé altså, Haven't Met You Yet på plass etter Oletta Adams. Og så må jeg spørre deg, har du lastet ned din lydappen, radioappen vår, hvor du kan høre alle kanalene våre og delta I konkurransene våre? Sjekk den ut da vel, I App Store eller I Google Play ved å søke etter din lyd. Og nå det din tur, Oletta Adams. Get Here på Metro.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

0: fra filmen Aladdin. Det var Phoebe Bryson og Regina Bell. A Whole New World på Radio Metro. Du får snart nyheter, men det både Boyzone og Chris Isaac for det, før nyhetene klokka to.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Du på Metro, og klokka den et par minutter over to, lørdag ettermiddag, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Og det blir ganske snart Matchbox 20. De synger Unwell etter at Pointer Sisters har gitt oss Slow Hand. Den fin altså.
4: Metro.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
7: Det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Flowers ifra Miley Cyrus på Radio Metro og Faith No More, men cover av Commodores, nemlig Easy. Det blir Christina Aguilera og Beautiful, det blir Phil Collins også med Can't Turn Back the Years som får strakser etter Billy Ocean. Her When the Going Gets Tough på Radio Metro.

0: Phil Collins og hans Can't Turn Back the Years på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Og før det så hørte du Christina Aguilera med Beautiful. Det blir Bruno Mars og ny musikk ganske snart. I Just Might etter dette.
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

Mars og hans I Just Might, som kom for noen måneder tilbake. Anastasia, You'll Never Be Alone, det vel også slagordet til et fotballlag, det ikke det? Hilsen han som ikke har peiling på fotball, så dette skal jeg ikke snakke mer om. Take That kommer også med Relight My Fire. Det en cover av Dan Hartman. Det kan du uttale meg om, for det har jeg ganske god peiling på, nemlig. Dette her Boy Meets Girl, som tar oss med tilbake til 1988. Og låta, den heter Waiting For A Star To Fall. Og LP'en, den heter Real Life. God lørdag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Du er oppdatert, og klokka den et par minutter over tre, lørdag ettermiddag på Radio Metro 16. mai. Amy Winehouse og Mark Ronson, Christy Berg og Pink venter på oss etter Martika, som tar oss med tilbake til 80-tallet. Her Toy Soldiers.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Plemen har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

Bridge of Light. Det var Pink på Radio Metro lørdag ettermiddag, hvor du også fikk Christer Berg med So Beautiful. Lone Star og Toad Westbrocket etter Levert. Cassin

0: Walk on the Ocean ifra Toad og Ed Sprocket på Metro. Bli hvor du for straks kommer Taylor Swift. Det blir Oppa Light.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Hoppalight fra Taylor Swift på Radio Metro. Vi skal til en norsk klassiker, Lage Fossheim. Eivind Røllus utgjorde The Monroes, og her Cheerio på Radio Metro. Cheerio.

0: Days Like This ifra Van The Man eller Van Morrison om du vil på Radio Metro. Snart det nyheter, men det både Adele og Sting som må spille for oss før nyhetene klokka fire.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Lørdagsettermiddagen den fortsetter her på Metro etter nyhetene med mer variert musikk fra Kurt Nilsen, Never Easy, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight og Luke Combs Fast Car etter Piano in the Dark. Det er Brenda Russell det på Radio Metro.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

cover av Tracy Chapman og hennes Fast Car. Det var Luke Combs på Radio Metro. Og før det så fikk du Whitney Houston og ganske snart venter til Tayo og Charles & Eddie. Men det etter Journey. Her Don't Stop Believin'.

0: Det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Hei, det Rune igjen.

Would I Lie to You fra Charles and Eddie. Passert halv fem denne lørdags ettermiddagen på Radio Metro. Altid god og variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Vi skal til Ed Sheeran som kom med ny skive I fjor høst, bokstavlig talt. Den kom jo både på CD, LP og kassett. Her Cameron.

0: Storebrand presenterer et høylytt.
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull. Det er gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
8: Hit radio.
7: Dagens hit.
8: The Beat. Heart.
7: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Dette Radio Metro.

0: komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Isaldin al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: I produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
4: Radio Metro.
3: Hit Radio. I App Store eller

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Oi, hjemmelaget lasagne.
9: Ja, men det er bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: hagen med en tett grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke ærlig?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
5: Hit Radio.
4: Dagens hit.
5: The Beat Heart.
4: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Hei, det Rune igjen.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Åh,
2: hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
2: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspiration og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, det Rune.

Din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned Din Lyd I App Store eller I Google Play.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Dette er Radio Metro. She's the greatest cook.

Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

lett og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: these beautiful things that I've got.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Hva
1: skjer?
0: Jeg fikk flis.
1: Nei.
0: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.

0: Med Bygg Max sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Overrask deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

today. FM, DAB, nett og mobil. Radio Metro med mer variert musikk.